Gidi, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu bat ye nyina ya, ye dia wo toso. Na dia mu ye. O nyimi nyame a, ebra wo